no Yesu se wiase sudifo no na eba na ne hwe ele mi ho na se menye wiase ja padie ni na na me chire me kra in faso bay ena menya ndiye wade mempae mo eye ba akupe mempae mo eye ba akupe.